0: Till the music starts again. Banan som har band, Frida Örn och Kalle Moraeus är tillsammans. Jag pratar med Tilly Hatcher här, och när man pratar med Tilly Hatcher så är det väldigt lätt att man skrattar till er, faktiskt. Du är väldigt rolig.
1: Tack så mycket, Tommy.
0: Ja, men så jag satte dig kanske lite på pottan där med att fråga vad det var, vilken sjö. För vi ska säga, du är ju inte ifrån Borås. Du är bara här och jobbar nu över sommaren.
1: Ja, så jag är bara en simpel göteborgare. Jag kan inte. Jag kan Göta älv liksom. Ja, det är det.
0: Mundalsån då, kan du den? Ja, vet du vad det är?
1: Alltså knappt. Okay. Hör talas.
0: Ja, ja. Ja. Så man får faktiskt ha lite överkänna med det också. Att det går inte att veta vad endast det ställer i hela Sjuhäradet när man bara kommer hit och ska jobba över sommaren, såklart.
1: Mm.
0: Så är det ju med. Men du är i alla fall i Ulricehamn och det är Åsunden. Men det som är intressant är ju att fiske blir allt mer populärt, och inte minst bland unga, eller hur? Visst är det så?
1: Det är så, och det märks tydligt här, för jag står med ett gäng ungdomar som är fiskare. Emanuel, du är 14 år. Varför började du fiska?
2: Det var genom skolan för ett par år sedan när en kompis frågade om jag skulle hänga med ner hit. Till Ulricehamns fritidsfiskare. Och då hängde jag med ner, och sen så bara vart det att jag fortsatte.
1: Och varför tror du, vi har frågat flera fiskaffärer och sådär, de säger att det är ju liksom en ökad popularitet. Varför tror du att det är så trendigt nu bland unga att fiska?
2: Det vet jag faktiskt inte. Kul kanske.
1: Varför tror du då?
2: Det vet jag inte.
1: Nej, det är inte lätt att veta. Men Birk och Einar, ni är ju 13 år gamla. Einar, varför fiskar du?
3: Ah, jag tycker det är roligt att få komma ut och få känna spänningen i spöet.
1: Oh. Spänningen i spöet, ja. Men Birko, vad är det som lockar dig till fisket?
4: Det är roligt att fiska, och så vet man aldrig vad som händer.
1: Men jag går tillbaka till dig, Eina. Varför tror du fiske har blivit så himla populärt?
3: Ah, jag vet faktiskt inte. Det är roligt att få en fisk. Eller jag vet faktiskt inte.
1: Nej, men vad är det liksom, alltså, vad är det du, när du tänker på att fiska, vad är det som känns så roligt liksom?
3: Att känna rycken i spöet. Det tycker jag är roligt.
1: Ja, simpelt svar liksom. Men och jag måste fråga, jag går tillbaka till dig, Emanuel. Ditt bästa fiskeminne, vad är det?
2: Det måste ha varit när vi var ute på makrillresa med Ulricehamns fritidsfiskare här. Och alla fick fisk, mycket fisk. Det var kul.
1: Ja, fisket i fokus. Men du började fiska genom skolan, sa du, Emanuel. Men Einar, hur kom du in på fiske?
3: Det har bara blivit. Vi åkte ut när vi var små, så åkte vi ut någon gång ibland och metade med familjen. Så att det har bara blivit.
1: Ja. Och ni två åker ju väldigt, Birk och Einar, ni åker ju väldigt långt för att kunna fiska. Ja. Kan du inte berätta om det?
3: Ja, vi bor i Broddarp.
1: Ja, okej. Okay. Han bor i Broddarp. Och det var då Einar, 13 år, som är med i Ulricehamns

0: fiskeförening, fritidsfiske.
1: Ja, jättebra. Och jag tänker att grabbarna här får lära dig hur man fiskar också alldeles strax då.
0: Ja.
1: Det ser vi fram emot.
0: Vi får se hur det går.
1: Då vill jag att du också gör ett sånt här kast liksom.
0: Ja, ja, vi får se Tommy. De är proffs här. Alltså,
1: ja, men det är det jag tänker. Då kan de lära dig. Det blir jättebra. Ja, vi återkommer till Tilly om en liten stund. Då ska Tilly fiska och hon kommer dra upp gammelgäddan. Jag känner bara det på mig.

0: Oj, oj, oj. Dragostea din tej, Majahi, med Hajducci i P4 Sjuhärad. Nu är det så att Tilly är ute och fiskar, för fiske det blir mer och mer trendigt och det kryper ner i åldrarna också. Det är många barn och ungdomar som tycker att det är roligt det där med fiske. Och nu så ska vi höra när Tilly drar upp gammelgäddan ur Åsunden.
1: Ja, jag står här med Emanuel, 14 år. Emanuel, kan inte du kasta ut den här nu och visa hur man gör? Hörde ni ploppet?
0: Ja, vi hörde inte ploppet.
1: Nej, men okej, plopp, det var i alla fall ett plopp. Det var den här linan som ploppar i vattnet. Man, vad är det du gör just nu?
2: Fiskar.
1: Kan du inte beskriva lite hur gör man detta liksom?
2: Det är ju bara kasta ut och så låter den sjunka till botten egentligen och sen veva och sen ett vevstopp. Sen är det är typ det egentligen.
1: Och hur mår fiskarna när det är så här varmt nu då?
2: De är väldigt slöa. De är ute på djupet och står på mer kallt vatten. Så de kommer in mer till kvällen och jagar småfisk.
1: Ja, just det. Så egentligen så är det ganska... Det är inte jättebra att ha fiskar när det är så här varmt, kanske?
2: Nej, det är det inte. Jag hade hugg.
1: Nu kanske det kommer en liten fisk här. Tror du det?
2: Jag tror det var en sten faktiskt.
1: Ja, okej. Okay. Det var en sten. Ja, nej, inget napp tyvärr. Men jag ska prata lite med Karin Frid som är ungdoms- och barnansvarig här på Ulricehamns fritidsfiske. Vi pratar om att fisket trendar bland yngre. Märker du av det?
3: Ja, alltså jag är ju ofta runt sjön här och i Ulricehamn och det är väldigt, väldigt många ungdomar som står och barn som står ut med sjön här. Det ser vi tydligt och det är ju så väldigt många båtar ute också, många ungdomar som är ute i båt och så, men framförallt väldigt, väldigt många ut med sjön här som man ser dagarna i ända nu när det är sommarlov.
1: Ja, för det är ju många, alltså det är ju, framför mig så är det liksom en hel rad med ungdomar som står och fiskar och ser väldigt, väldigt varma ut, ja. Måste jag säga. Men jag måste fråga, alltså varför tror du det här med fiskar, varför blir det så populärt?
3: Jag vet faktiskt inte, men det är ju ganska lätt liksom med en utrustning och man kan vara ute i de flesta väder och det är någonting som alla kan göra, väldigt familjevänligt och alla åldrar liksom. Och nära, ja, och sen har vi ju så nära till sjön här, men vi ser ju liksom att det är väldigt, väldigt populärt.
1: Ja, nu måste vi gå till Emanuel för att han hade napp, eller? Vad hände, Emanuel?
2: Den drog av mina grejer.
1: Vad gjorde den fiska?
2: Drog av mina grejer.
1: Nej, så den bet liksom på spöt?
2: Ja.
1: Vad är det du håller där nu då?
2: Min lina. Resten gick av.
1: Så resten ligger där nere på botten? Hela liksom, vad gör, brukar det här hända ofta?
2: Ja.
1: Är det störigt när det händer?
2: Ja.
1: Så alltså, det är en fisk där nere som har dina grejer?
2: Ja.
0: Så kan det ju vara. Men det kan också vara så att det har fastnat i någonting och så har grejerna gått av på grund av det.
1: Det vet, ja, jag vet inte, Tommy. Är det du som är fiskexpert eller är det Emanuel?
0: Ja, det är i alla fall inte du.
1: Nej, men det är jag. Det är Emanuels ord här, det är inte mina ord.
0: Nej, det är bra. Ja, men okej, det verkar som det var napp i alla fall och så blev grejerna kvar då. Vi hoppas väl på god fiskelycka ändå i Ulricehamn.
1: Mm, det får vi göra.
0: Ja, det gör vi. Och som sagt, jag hade gärna sett fram emot att få höra dig kasta lite också då. Men,
1: jag tror inte de vill det, Tommy.
0: Nej.
1: Faktiskt.
0: Nej.
1: Det finns risk att jag tappar spöt och så vidare.
0: Aha, okay. Eller att du kastar fel och så sätter du draget alltså, i kinden på någon eller så.
1: Lite, ja, lite
0: I,
1: den.
0: I ögonlocket.
1: Ja. Men nu har han en ny fisk här, så att, ja, vi får se hur det går.
0: Ja, härligt. Tack så jättemycket för det, Tilly Hatcher alltså, som är och fiskar. Vi går och fiskar.
4: P4 Sjuhärad.
5: Sveriges Radio.
0: Nu så står Erik här bredvid mig och håller på att ladda för de lokala nyheterna som kommer om bara en liten stund i den här kanalen. Och så var vi ju som sagt och hängde lite granna med Tilly då på fiske. Det blir mer och mer trendigt bland de unga att fiska. Det visst är det. Härligt. Det kommer nyheter också. Sedan 2024 så har en lång rad skyddade boenden för kvinnor fått lägga ner efter att regeringen drivit igenom en ny så kallad tillståndsplikt. Men nu vill Kristdemokraterna att dessa pausas. Nära hälften av boendena som ofta drivs i privat regi har stängts, visar en rapport från maj i år. Och KD som ansvaret för Socialdepartementet, där frågan ligger, vill nu att tillstånd... Det är mycket som händer när det är valtider, naturligtvis. Som sagt, lokala nyheter här alldeles strax. Nu lyssnar vi på Alex Warren.

0: Fever Dreams sjunger Alex Warren här i P4 Sjuhärad, där det nu är dags för lokala nyheter tillsammans med Erik Jakobsson.
1: Ja, och det ska bland annat handla om den här urspårningen som skedde för 3 veckor sedan. Nu rullar alltså tågen igen. Ja, det var för 3 veckor sedan mellan Olsfors och Hultafors som ett godståg spårade ur. Så här lät det när det första tåget rullade förbi.
2: Det var den 25 juni som ett godståg spårade ur mellan Olsfors och Hultafors. Trafikverket tror att det beror på en solkurva. Under tiden man lagade rälsen påverkades tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm kraftigt. Men på torsdagen var rälsen lagad. Hanna Ekberg på Trafikverket säger dock att myndigheten kommer vara på tårna en tid framöver.
1: Reporter här, Lina Rashid. Ja, och så dubbelkolla häcken i sommar innan du klipper den, för det är ett favoritställe för getingar.
3: Du går där i kortbyxor och t-shirt och så kör du häcksaxen där då. Och så klyver du ett getingbo.
4: Här i telefonen?
3: Ja, jag har fått stick här. Kan du komma? Mm. Och det är ganska lätt att hitta de borna, för då ser man ju vart har de slutat att klippa häcken. Jo, där. Där är bot.
0: Men händer det ofta?
3: Ja. Det händer. 10 stående ställen i alla fall varje år som det har hänt så på.
4: Så ska du klippa häcken så har skadedjursbekämparen Jonas ett tips.
3: Innan du börjar och klippa din häck, så går du och hämtar din plastkratta och så går du ut med häcken och slår lite försiktigt. Givetvis ska du förflytta dig snabbt framåt och så tittar du om det flyger ut några getingar ur häcken. Gör det inte det, nej, då är det lugnt. Då kan du köra på.
1: Reporter här var Josef Zachrisson och du, Tommy Petrovius.
0: Va, vilken tur att du berättade, för jag visste inte att det var jag som var jag.
1: Du känner igen.
0: Han var underbart, ja. Helt fantastiskt. Så var det, jag var och träffade honom häromdagen. Nu så tar vi en titt på vädret och ja, det är ju soligt idag, uppemot 30 grader, och sen imorgon så är det ju sol först och främst, men sen framåt eftermiddagen så kan det komma in en annan skur. Och sen så ska ju vädret vända i helgen till ett mer ostödigt och blötare väder.

Pokerface sjunger Lady Gaga i P4 Sjuhärad. Vi ska få sport här alldeles strax, och fram till dess så är det GES, Glenmark, Eriksson och Strömstedt, så heter de ju, som sjunger om sommaren. Sångerna om sommaren närmare bestämt.

0: Där vi börjar med att ta oss till de brittiska öarna där Martin Hedberg finns på plats för att följa golfens British Open.
1: Och här skiner solen på Royal Birkdale-banan strax norr om Liverpool

0: Inte minst över några av de svenska spelarna, som Henrik Stenson, som just nu ligger på en 10:e plats efter sin inledningsrunda.
1: Fick betalt för tålamodet och fick ett loss där på slutet. Gjorde 3 birdies de sista 4 hålen, så att det är snygga ut till dagen. Klart, jag hoppas att jag kan fortsätta spela bra och jag är nöjd.
2: Och så är det ju en svensk debutant som levererat.
0: Ja, lite överraskande Joakim Lagergren som delar den där 10:e platsen med Stenson. Lagergren, nöjd förstås, men...
3: Det är inte fläckfritt överhuvudtaget, men jag tycker att jag gör det bra efter de förutsättningarna jag hade idag.
0: Leder British Open gör amerikanen Adam Smalley. Nu strax efter klockan 4 slår Ludvig Åberg ut.
2: Tack Martin Hedberg på plats alltså för British Open. Och från Storbritannien kommer nu också reaktioner efter gårdagens sorti för England i fotbolls-VM.
4: Nu kräver Storbritanniens handelsminister Peter Kyle att FIFA tar tag i den politiska banderollen som de argentinska spelarna plockade fram efter semifinalens slutsignal.
5: My reaction is that it was entirely inappropriate. Politics needs to be separate from football. In fact, the World Cup has one of its central tenets that politics is separate from football. Now that is now a matter for FIFA. I expect FIFA to do its investigation thoroughly.
4: Min reaktion är att det är helt opassande. Politik måste vara frånskilt från fotboll. Jag förväntar mig därför att FIFA gör en noggrann granskning, säger ministern till BBC. De argentinska spelarna höll upp en banderoll med budskapet Las Malvinas son Argentinas, Falklandsöarna tillhör Argentina, efter segern mot England i VM-semifinalen. Bakgrunden till budskapet är att ögruppen utanför Argentinas kust är ett självstyrande brittiskt territorium som 1982 ockuperades av Argentina, vilket ledde till Falklandskriget. När den argentinska mittfältaren Leandro Paredes får frågan om banderollen efter matchen är han, precis som Peter Kyle, också tydlig. Det kommer alltid att vara argentinskt, säger han till Telefe.
2: Reporter Nicky Bolmgren. Även premiärminister Keir Starmer har reagerat. En talesperson säger att premiärministerns inställning till budskapet på den kontroversiella banderollen är, citat, VM-bucklan kanske inte är vår, men Falklandsöarna är det definitivt, slut citat. IFK Göteborg lånar ut Iam Ragne. Mittfältaren har haft svårt att få speltid den här säsongen och lämnar nu för grekiska klubben Kefisia för ett lån fram till nästa sommar. För en vecka sedan hamnade Ragne i bråk med IFKs målvaktstränare Lee Baxter på en träning. Till sist ishockey.
6: Ulf Lundberg, som varit förbundskapten för Tre Kronor Dam senaste 6 åren, blir assisterande tränare i San Jose i PVHL, den nordamerikanska hockeyligan för damer.
7: Ja, men det känns ju jättekul. Det ska bli väldigt roligt att jobba i en stor roll under Troy Ryan, som jag har coachat emot. Han har ju varit head coach i Kanada och även i Toronto i PVHL. Så att jag ser jättemycket fram emot det. Det är mäktigt just det här också, att få vara med och bygga från start, för att det är något speciellt.
6: Ja, San Jose är ett helt nystartat lag och inför den kommande säsongen växer ligan med 4 lag från 8 till 12. Och det är främst 2 saker som lockade Ulf till att ta jobbet.
7: Ja, men nummer 1 är alltid att jobba med bra människor. Och sen så är det ju utmaningen och att få jobba varje dag med spelarna och spelet, för att just det, att vara nära kärnverksamheten, det hade jag bestämt mig för till nästa jobb.
2: Reporter Lukas Nordén.
8: Och det berättar Samuel Selén på Sporten för oss.

0: Paul McCartney, Ringo Starr sjunger Home to Us i P4 Sjuhärad. Polis och militär har sökt efter en försvunnen kvinna i Vänga sedan vid tretiden, tror jag det var igår eftermiddag. Kvinnan som är i 70-årsåldern hittades tidigare idag av hemvärnsmannen Conny Hansson. Och våran reporter Caroline Aronsson har träffat hjälten och så här berättar han om hur det gick till när han hittade henne.
1: Först trodde jag bara var något skräp som låg i terrängen och så kom jag närmare och såg att det faktiskt var kvinnan. Hon rörde sig inte där och då, så då blev man ju livrädd. Men så fort hon hörde mig ropa till de andra så rörde hon på sig och började prata. Här ligger jag, sa hon. Så då blev jag ju genast genomlycklig bara. Sen gick allting bara väldigt smidigt.
2: Conny Hansson från Hemvärnet var en av många som deltog i sökinsatsen som inleddes på onsdags eftermiddagen. En kvinna i 70-årsåldern hade anmälts försvunnen. Kan du beskriva liksom hur det var i terrängen och ögonblicket när du hittade henne?
1: Ja, vi började på ett ställe tidigare, i början där. Jättesvår terräng. Men just där vi hittade henne, det var nästan omöjligt att gå. Fast man liksom gick och tittade. Det var snårigt. Men hon kunde, alltså hon har ändå kommit så långt in i det här buskaget. Det är helt otroligt. Och att vi ens kunde hitta henne i detta, jag är så imponerad över alla förmågor som vi har. Jättekul bara.
2: Kvinnan, när hon hittades, var vid liv och talbar.
1: Ja, hon var talbar. Det var hon. Hon rörde på sig och genast så ville hon ju upp. Vi avvaktade en stund och låter henne ligga kvar. Men hon visade själv väldigt snabbt att hon ville upp och stå igen. Så då ställde vi henne upp och jag hade lite smörgåsrån med mig i fickan som hon fick äta. Och vatten hade vi. Hon hade en del skador på armarna, men det ordnade lite bamseplåster som jag hade i fickan. Men hon mådde ändå bra. Och det är väldigt skönt att se.
2: Det här var din första sökinsats.
1: Ja, det
2: var
1: det.
2: Hur känns detta då för dig?
1: Nej, det är ju många man har velat åka på, men så har man ju hittat tidigare. Och det är ju skönt det också att det avbryts då. Man har inte kommit till plats, men nu fick man ändå ut och känna på det. Och jag är som sagt imponerad över hur skickliga vi är på att liksom söka av områden. Och vi har bra kommunikation, både med polis och kollegor i hemvärnet. Så att, jag känner mig trygg med det vi har i det här landet.
2: Och att det var ett gott slut.
1: Ja, det är fantastiskt. Det här kommer jag leva på länge.
2: Säger Conny Hansson som kommer från Hemvärnet då, ute på sökinsatsen här i Frista.
0: Ja, och det var ju Caroline Aronsson det som var en reporter och träffade då Conny Hansson från Hemvärnet bland annat.
3: Hallå alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
4: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
5: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
6: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
3: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

0: Dasha, Austin, Bootstop Working i P4 Sjuhärad. Idag så skickade vi ut vår reporter Rebecka Ljungqvist på ett riktigt härligt uppdrag, får du ändå säga.
1: Alltså jag hade det mysigt. Ja. Väldigt mysigt.
0: Det handlar om Astrid och Siv. För 2 somrar sedan så var Otto Fågel här på radion och träffade dem. Och då var de 93 respektive 97 år gamla. Mm. Och det som utmärkte dem, det var ju att de fortfarande spelade golf. Vi kan lyssna lite på hur det lät då för förra sommaren helt enkelt.
2: Nu får man ju välja klubba här så man inte går för långt. Det är detta proffsen är så duktiga på.
3: 93-åriga Siv Blomqvist och hennes väninna Astrid Lindahl har båda spelat på Ulricehamns golfklubb i över 50 år. Och Astrid, som är 97 år gammal, har inget slutdatum i sikte.
4: Så länge som jag kan
2: hålla i en
4: klubba. Så länge jag kan gå.
2: Ja, men du får kunna hålla i en klubba också. Och svinga den.
4: Men det är klart att det förutsätter att man kan.
3: Under intervjun anländer Mikael Bröndum och Mette Svensson från Danmark till Ulricehamns golfklubb. De har precis hört Siv och Astrid i P4 Sjuhärads morgonprogram och vill visa sin beundran för dem.
5: Det är bra, det var trevligt att hälsa på er. Ja. Nu får vi ta och se hur det går. Om vi kommer att spela lika bra som er.
0: Ja, men och då är ju frågan då, för nu är ju de då 95 respektive 99.
1: Så är det.
0: Are they still going strong, som man säger på engelska? Så håller de på fortfarande?
1: Vilken tur att du översatte, det tackar vi för. Ja. Nej, men svar ja. De spelar på. Ja. Det gör de verkligen.
0: Jag vet inte. Det är här nu så är man ju ute och verkligen och spekulerar med 99 år.
1: Nästan lika gammal som du.
0: Nej, men jag tänker mer på om det verkligen finns någon lika gammal person som fortfarande är aktiv på en golfbana i
1: jag
0: det här landet.
1: Inte.
0: Nej, vi har inte lyckats ta reda på det.
1: Det kändes lite ofint att fråga.
0: Ja, men hon kanske inte har koll på det heller. Men hon måste ju vara lätt en av de äldsta i alla fall.
1: Förmodligen.
0: Så är det ju. Och du fick ju då träffa dem i Ulricehamn idag också. Mm. Hur var det mötet skulle du säga?
1: Alltså mysigt. Det är typ det enda jag kan säga. Det var jättetrevligt. De var lite så här retiga mot varandra. Det märks att de har varit vänner väldigt länge. Men,
0: de känner varandra utan och innan.
1: Ja, jag känner att jag får kanske åka tillbaka och bli upplärd av dem. De verkar ha koll på läget. Mina kunskaper sträcker ju sig till minigolf.
0: Ah, ja, okay. Och där är det är lite skillnad. Så, det är en viss skillnad ändå.
1: Ja,
0: det får man ju säga.
1: De är rutinerade.
0: Men idag, tanken var ju att vi skulle faktiskt få hänga med dem och spela lite idag också, men det gick inte.
1: Nej, det är ju så himla varmt. Ute varmt, gassande sol, ingen vind. Är man 95 och 99 ska man kanske inte vara ute och aktivera sig i de temperaturerna. Så vi höll oss inne, tyvärr, i
0: så är det.
1: Kylan.
0: Så är det, och det sa de väl själva också, att vi får inte gå ut, sa de.
1: Nej, precis.
0: Det var något som hade sagt till dem. Idag får ni inte gå ut på banan, men de ville väldigt gärna, va?
1: Ja.
0: Ja. Tänk vad underbart. Nu är det så här då att då Rebecka var träffa henne lite tidigare idag. Siv och Astrid, efter nyheterna 16:00 här som kommer om 5 minuter bara, så kommer alla få hänga med och lyssna på hur det där samtalet var då.
1: Mm.
0: Ja, det är ju riktigt, men man blir ju riktigt sugen på det här nu.
1: Ja, när man hör. Du får inte stänga av.
0: Nej, det ska du absolut inte göra, utan häng med oss efter 16:00 så ska du få höra då Siv 95 och Astrid 99 som fortfarande är aktiva på golfbanan alltså.
6: Det här är P4 Sjuhärad.
7: Sveriges Radio.

Lionel Richie är det som sjunger Say You Say Me i P4 Sjuhärad. Där det nu har blivit dags att lämna över till Ekot därför att klockan närmar sig 4. Och då är det de som ska leverera, så varsågoda.

0: I spåren av den pågående värmeböljan kan blödande asfalt ställa till det i sommartrafiken. När bindemedlet i asfalten tränger upp till ytan blir vägbanan blank och hal. Trafikverkets presskommunikatör Peter Jonsson.
1: Det blir liksom en kladdig massa på vägen. Då kan det bli väldigt halt. En riktigt farligt ute i vägtrafiken. Det vi kan göra åt det är ju helt enkelt att sanda. Lägga på något som binder upp det där. Egentligen ingen stor insats. Problemet här är att veta var det händer.
2: Den pågående värmeböljan med temperaturer på uppemot 30 grader i stora delar av Sverige kan få asfalten att blöda, vilket gör vägarna hala och ökar risken för olyckor. Peter Jonsson från Trafikverket uppmanar de bilister som nu ger sig ut på vägarna att vara uppmärksamma och att höra av sig om de ser exempel på blödande asfalt.
1: Var lite uppmärksam på det här. Ser du någonting som inte ska vara på vägen? Här är det någonting som inte ska vara. Här är det en pöl av någonting. Vi vill få reda på det. Vi måste få reda på det så att vi kan göra åtgärder. Så ring in till oss och berätta. Här har vi blödande asfalt. Vi vill veta det.
0: Reporter Anna Grönlund. Två tonårsflickor dömdes idag till sluten ungdomsvård i 8 respektive 10 månader för att de försökt transportera skarpa termosbomber på tåget mellan Halmstad och Göteborg. Det här skriver TT Ela. De döms för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Efter att en medpassagerare larmat kunde de båda gripas. I amerikanska Texas har myndigheter utfärdat ett nödläge för över 6 000 personer efter att en stor flodvåg bildas i ett tidigare översvämningsdrabbat område. Det här rapporterar CNN. Enligt landets nationella vädertjänst har floden nu stigit med 10 meter på bara 2 timmar. Förra året dog minst 129 personer på grund av en extrem översvämning i samma område. I studion Leif Näslund.
3: Och i studion i Borås så är det Erik tillsammans med mig som heter Tommy. Och så har vi Tilly också. Och så ska vi få hänga med Rebecka om en liten stund när hon träffar 2 golfare. Då är det inte vilka golfare som helst.

0: Och där fick jag hosta lite också. Silverlim och supertejp. Nej, det ska det ju inte vara. Det ska ju vara superlim och silvertejp, Erik. Nu såg du förvånad ut där.
1: Ja, jag var riktigt förvirrad en sekund.
0: Molly Sandén och Miriam Bryant i, här i våran radio. Erik, Tommy och Rebecca är det som är i studion. Erik, vad pratar du om?
1: Jag tar en liten uppdatering från kvällens match och VM.
0: Gårdagskvällens menar du kanske?
1: Gårdagskvällens. För det är så att efter segern mot England i VM-finalen så firade de argentinska spelarna med att hålla upp en banderoll vars budskap löd Las Malvinas son Argentinas. Falklandsöarna tillhör Argentina. Den här ögruppen utanför Argentinas kust är ett självstyrande brittiskt territorium och ockuperas 1982 av Argentina, vilket ledde till ett krig mellan England och Argentina, Falklandskriget. Det varade i drygt 2 månader och däröver 900 personer dog. Den här konflikten var återigen på tapeten inför gårdagens match och man kan ofta höra att det sjungs om konflikten i argentinska läktarsånger.
0: Och det där var ju, alltså det där, det här, vi ska ju prata om 80-talet här nu, början på 80-talet som det här hände. Och det var ju alltså en argentinsk militärjunta som hoppade i land där på Falklandsöarna. Men det är ju fortfarande ett brittiskt självstyre.
1: Ja.
0: Ja, men ja. Och jag vet också att de höjde ju säkerheten jättemycket kring den här matchen igår också.
1: Det är infekterat och man hörde ju även igår hur det bubblades en del under nationalsången när den spelades.
0: Precis. Ja, men Rebecca, du har ju varit ute på något helt annat idag, berätta.
2: Ja, vi byter sport. Golf. Jag har träffat kanske Sveriges mysigaste golf. Duo, Siv och Astrid, mina nya bästa kompisar. Jag vill spela golf med dem många gånger. Jag vill lära mig allt de kan. De är 99 och 95 år gamla. Vår kollega Otto var jag träffade dem för 2 år sedan. Och nu har jag fått den äran att bege mig
0: en
2: till
0: Ulricehamn
2: och se hur de har det nu.
0: Precis. Och hur var då det där mötet som Rebecca hade med de här damerna? Det ska du få höra alldeles strax i din radio. Men först så lyssnar vi på Robbie Williams.

0: Love My Life sjunger Robbie Williams i P4 Sjuhärad.
1: Ja, vad det gäller trafiken så rullade på faktiskt fint. Tack och lov så är det inga större vägstörningar eller vägarbeten som ställer till det. Däremot så vill vi nämna att risken för bränder i skog och mark är stora till